0: זה לא, יש אנשים שאין להם כלום. לנו יש הרבה.
1: כן, יש לנו גם כל סוף שיעור, יש לנו סיכום שיעור, וכל חבר מדבר, ואתה פתאום שומע ש... עד כמה, עד כמה זה, עד כמה זה רלוונטי, עד כמה זה... עכשיו אנחנו למדנו כאלה עקרונות שאנחנו צריכים לקחת אותם ולממש אותם. לממש אותם עכשיו בעשירייה וגם במהלך היום אחר כך ובכלל.
2: כן. תמיד אפשר להתפעל ממה ש... מהנקודה הזו שרב אף פעם, כאילו, זה לא משנה לו איזה חיסרון עומד מולו. לא משנה באיזה שנה, באיזה מקום, מתייחס לזה ברצינות וזה. וכשהוא יודע, הוא יודע גם להשתיק חברים שצריך, אבל באמת היחס שלו זה מה שחשוב. וככה אני לפחות מתייחס לשיעורים המוקלטים. פחות מעניין אותי מי שואל ומתי זה היה ורלוונטי או לא רלוונטי מבחינת תקופה או נמצא איתנו או לא נמצא איתנו, אלא דווקא הרצינות שברב מתייחס לדברים, זה מה שמעניין אותי לפחות. ואיכשהו החוויה הזו של המורה שלך, יש חשיבות כזאת להיות, לענות ולא להתעלם ולא לשכוח שום חיסרון שעומד מולו ולתת לו איזושהי תשובה. וזה מה שחשוב, אנחנו רוצים להיות תלמידים של הרב, לא של אף אחד אחר.
3: כן, כל מילה של רב זה כמו מאמר של רבש, כמו בעל הסולם, זה מקור. ולא משנה באמת מי שואל, וגם שחברים שעזבו, אז השקיעו את עצמם גם בשאלות, גם בכל מיני דברים, בסדר גם.
4: אני בהתפעלות מאוד גדולה מהשיעורים המוקלטים. אני מרגיש שאני משלים את כל השנים שלא הייתי בבני ברוך.
5: Estoy con gran inspiración de las lecciones pregrabadas. Siento que estoy recuperándome por todos los años que no estuve aquí teniendo estas definiciones.
4: ולא היה מקום לשאול על זה, ולא היה כאילו למה.
5: Cuando me reuní con el grupo, cosas que se dan por hecho, puede uno preguntar, aquí el Rab explica cada detalle, por qué sucede todo en la sociedad, se construye de tal manera. Todo estaba ahí en ese tiempo cuando él construyó el grupo. Y todo esto ya estaba en esa visión que él tenía. En cada lección, los mismos consejos. Amigos, ahora vamos a ver un videoclip número uno. Aquí Rab responde acerca de esa pregunta que hicimos. El Rab dice: si tú estás escuchando una lección grabada, pregrabada, estás en contacto conmigo. Y en la medida en que deseas estar en contacto y absorber lo que digo, en la espiritualidad no existe pasado, presente ni futuro. Entonces te encuentras en la misma situación que quiero transmitir. Obviamente,
6: ואתה מקבל מהשיעור איזשהו אחוז מאוד קטן של העירה, קטנה מאוד. אם אתה נמצא בכל זאת בהקלטה,
5: si tú estás aún viendo una grabación nuevamente y nuevamente, la gente piensa en la corporalidad, es una pregrabada, no es una persona en vivo, porque ellos no entienden qué está sucediendo, qué tipo de influencias suceden en la espiritualidad. Para ellos todo es del pasado, no hay ningún poder.

0: Cuando tenemos preguntas o objeciones. Pregunta de taller activo. ¿Cómo podemos mantener la actitud correcta hacia una lección pregrabada, incluso cuando tenemos preguntas o dudas? 4 minutos para este taller de trabajo activo.
1: La resistencia
0: puede ser que el Rav está aquí y no tiene que ver con la grabación, son estados que se revelan en la persona hacia la meta. Y debemos mejorar la actitud, cada vez se revela más grosor y debemos corregir esta relación.
1: ועם זה צריך לעבוד, וזה לא נתונים רעים, זאת אומרת, זה לא, יש אנשים שאין להם כלום. לנו יש הרבה.
2: כן, יש לנו גם כל סוף שיעור, יש לנו סיכום שיעור, וכל חבר מדבר, ואתה פתאום שומע ש... עד כמה זה רלוונטי, עד כמה זה... עכשיו אנחנו למדנו כאלה עקרונות שאנחנו צריכים לקחת אותם ולממש אותם. לממש אותם עכשיו בעשירייה וגם במהלך היום אחר כך ובכלל.
3: כן, תמיד אפשר להתפעל ממה ש... מהנקודה הזו ש... שרב אף פעם, כאילו, זה לא משנה לו איזה חיסרון עומד מולו. לא משנה באיזה שנה, באיזה מקום, מתייחס לזה ברצינות וזה. וכשהוא יודע, הוא יודע גם להשתיק חברים שצריך, אבל, אבל באמת היחס שלו זה מה שחשוב. וככה אני לפחות מתייחס לשיעורים המוקלטים, פחות מעניין אותי מי שואל ומתי זה היה ורלוונטי או לא רלוונטי מבחינת תקופה או נמצא איתנו או לא נמצא איתנו, אלא דווקא הרצינות ש... שבה רב מתייחס לדברים, זה מה שמעניין אותי לפחות. ואיכשהו החוויה הזו ש... של המורה שלך, יש חשיבות כזאת להיות, לענות ולא להתעלם ולא לשכוח שום חיסרון שעומד מולו ולתת לו איזושהי תשובה וזה מה שחשוב, אנחנו רוצים להיות תלמידים של הרב, לא של אף אחד אחר.
4: כן, כל מילה של רב זה כמו מאמר של רבש, כמו בעל הסולם, זה מקור ולא משנה באמת מי שואל. וגם שחברים שעזבו, אז השקיעו את עצמם גם בשאלות, גם בכל מיני דברים, בסדר גם.
5: אני בהתפעלות מאוד גדולה מהשיעורים המוקלטים. אני מרגיש שאני משלים את כל השנים שלא הייתי בבני ברוך.
0: Estoy con gran inspiración de las lecciones pregrabadas. Siento que estoy recuperándome por todos los años que no estuve aquí teniendo estas definiciones. Cuando me reúno con el grupo, cosas que se dan por hecho, puede uno preguntar, aquí el Rab explica cada detalle, por qué sucede todo en la sociedad, se construye de tal manera. Todo estaba ahí en ese tiempo cuando él construyó el grupo. Y todo esto ya estaba en esa visión que él tenía, en cada lección. Los mismos consejos. Amigos, ahora vamos a ver un videoclip número uno. Aquí Rab responde acerca de esa pregunta que hicimos. El Rab dice: si tú estás escuchando una lección grabada, pregrabada, estás en contacto conmigo. Y en la medida en que deseas estar en contacto y absorber lo que digo, en la espiritualidad no existe pasado, presente ni futuro. Entonces te encuentras en la misma situación que quiero transmitir. Obviamente.

0: קריאה גדולה, וששאני שואל את עצמי, איך זה, איך הרלוונטיות כל כך גדולה, המסקנה שלי לפחות, שאם, שמשהו שהוא אמת, אז הוא נכון גם בשורש הרוחני וגם בענף הגשמי, ופה אנחנו, כאילו, בעיניי ההקלטות הן הרבה יותר ברורות עבורי מאשר השורים היותר מאוחרים. אז זה רק חגיגה.
1: כן, בהתחלה שאלו על תענוג, כאילו דיברנו על תענוג מהשיעור, אז אני דווקא נהנה יותר משיעורים שהם למימוש. והרבה, נגיד שבוע הזה היו שיעורים ממש חזקים, והרב נותן שם עצות ברורות כאלה, מה צריך לעשות, ואז אנחנו הולכים ומממשים את זה במשך היום. וזאת ההכנה שלנו גם לשיעור הבא, ואנחנו כבר מחכים להגיע לשיעור, לשמוע מרב עצות, למשוך את המאור ולהמשיך את זה, וככה כל יום משיעור לשיעור. אני חושב שזה מה ש... זה הכיוון שיכול באמת להחזיק אותנו בכיוון לרוחניות.
2: כן, אני מרגיש שבשיעור כאילו הרב הוא בונה איזה מצב רוחני, שזה כאילו... זה כאילו עולם שלם כזה של מצב רוחני שזה מה שאנחנו צריכים לעבור במשך היום, כאילו המצב הזה שהרב כאילו ייצב לנו.

0: להחזיר סאונד בבקשה. שימו לב שאופות.
1: שמענו שהבורא לוקח את ידו של האדם, שם אותם על הגורל הטוב ואומר לו, קח לך. אז אנחנו כאן בסעודה שלישית, נודה על ההזדמנות הזו שכינס אותנו יחד. שמענו מרב שהחברה יכולה להשפיע עליך רק עד כמה שאתה מעריך את החברים ומכבד אותם.
2: כן, אז יש לנו הזדמנות, עוד הזדמנות נדירה להעריך את הסביבה ואת החברים הגדולים, לפתוח את הלב עוד קצת לפעולה המשותפת הגדולה הזאת שנקראת סעודה, סעודה שלישית, ונקרא עכשיו קטע של הרבש, נקשיב לו באוזן אחת ביחד. קטע מספר אחת. אנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה, להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. נקרא שוב.
1: אנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך.
2: ניכנס עכשיו ל-10 דקות של סעודה שקטה בחיבור פנימי והתקללות עם החברים.

סותר, חמישים שער בינאי, מוני יוצר אדוני, האל הגד, עונג ונגדך, רב חסד גד, לא שמיים חסדך, אלוהי ארם, זכור לעבדך, תדדות אדוני, ארום מערכו החוקור, המוציאו, אמן, תמור, הפחד יצחק משפטנו, העירה.

0: אף על פי שיש השתתפקות גדולה לקבל נקודו ועוד. כל מקום, כדי שלא יהיה בגלל קצה, נבנה עבודה להליכויים.
1: העבודה זה נקרא בשם העבודה. מטעם שזה נגד הטבע. שבורא ברא את הבריאה. כי עניין מטרת הבריאה להיטיב לנברא. פירוש שכל מה שיש חייב שמר לאדם. האנושיות מוחשת כבר. בא מצד הבורא. שבורא ברא את הבריאה. Thank you.